wileliwa kwanene sere atothene muniwile na hwemara ila mana yan dake ni kalahu otegula na tu ohie na hiena ansuela ovaram teko ni olenova ni wichanahu amai amosa ari no studio wa radio msabiko lshinga mana ya ansuela ovaram teko tivoni wichanahu wera enleli here mota aniver hayam teko kini hima mai mosa mana ya orunya wiwa nyeva miteko sowipa tivonto lenrahu ni kalewa mosa no studio wa radio msabiko lshinga.

0: La pitimpina? La pitimpina?
1: La pe?
0: Mune mi a pe heni.
1: Machuna ko kwa kule kene mota he ko chichi miha kane mno mni lape
0: o kititi miha nyumo ha wananta ko kititi miha mi wananta ke kende wananta ko kititi miha mi ki moko ha wananta ko kititi mi
1: ka kwa vale ki kuyene mne ranyu mere ki I muthiano lana ki chichi miha
0: o kititi miha mi va va nkin kale etempo yo tene pa ikuosa ka pi pi pi ne o kichapela se vale ki pa chenda ka mi uchapi ku me ka ka uchapa mi komeka wo na kichapeli lini
1: o mabeo chereru ka na uchapela ni Nyundo muy mukilati, mupuelele, hey, mutia no lolelo hin yoki kachela mahaya sheni yokala mu.
0: Mejhen oki himerens, mahene hen. Nkahima?
1: Ya yumnera yungino jijimihani, kala iban ko jijimihani. Yokala mumvonya anyu kinona wi, anikopiri.
0: Eheni, mivate ba, socha hinkintuma?
1: Ikale sochar.
0: Wakula heni tukina.
1: Ochekula, na hata onkala ntoko wiwa, teva, nroo kweliwa. Mnoje lo chekula wi apitimpina. Muchunzi velua ni mkwa awe. Ona mi echa mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wi. Mwaraka. Kuhecha laka. Sibaba le koko haka ni mohecha sana. Mimu imereke ai kuhecha sana. Iko unalaka ileshe ileshe. Murima wawureke ni mwaraka mela. Ika api yo wani. Kamulela apitimpina sinira nea.
0: Nkamala. Bitu wako unaka peo mala tu mala. Kama kwa le miki mi kikilote tuweke bakani nivene nyuanu hii kendo mi etensawi yo wela. Hii mi etensawi yo wela.
1: Nyu
0: etensawi ila enahala uo malani.
1: Ani kopiri. Sinto kwa vava vava kamunche kula ni miyo. Ne sheni. Nari musuru kukua ukanlene. Ipalano sabata kisi na mwiwa na niwa. Vano ni nchekule kama watahene. Musuru kumapanyaka mundrumela ekinyu. Mahawa cheni. Kani nchekula.
0: Vani nilota na musuru ku. Kilota ya musuru kuwa.
1: Sipa jere nrawa ibo.
0: Wese wayo musuru kunu.
1: Viva nukono kwa waka chenani.
0: Weto ni musuru kuno. Sika we ni musuru kusono sivela.
1: Yoche yo muna wihanya ni kopiri. Niyo munacha. Kina mwape ya vaki reherera munacha. Wana wereke eo chanki wiha.
0: Mike ndre. Wakona kumala tu. Kinimi ii mkwako la himete. Mkwako la himete. Purike miki kere wikere. Bakani. Mike ndre. Mike ndre murimako.
1: Itensawi yosi mwele la mahawa he. Yose yo. Makale la bate ba. Tahinecha msana. Ani kopiri. Nikala inana chekula. Wano mohiyo yo chekula. Kino mwane lende wa wiwe. Muna teanyo. Bate ba muna mnyonguwa.
0: Miko vela.
1: Oho kachelani?
0: Mi apale kinene makwa hao vato.
1: Nginape?
0: Kwa wii chui. Mi apale pena kipwa heo vato.
1: Yocha ye muna wihanyo. Nginape ya?
0: Onape ya mesi. Wapi ya weni honape ya pama. Si, honape ya pama. Mutuchami niponda na kala wana mchupu nipahe. Epuri pahina chamalashi. Ne mutesa muhenda mo ne nad nyuma mahusi ho wape ya soka
1: mutesa o marunguiha
0: mesi woko akulava muruheni
1: mutesa maungu
0: kendre ye woko akulava muruheni
1: miyonka anono kanyo woki na mvaraka kinoro romela nyo nyo musuru ku munchuka neheni mo kalano ni huta na nyu muhela nyo mna
0: mesi
1: lupa na tonera
0: ye ona hale mikilote tu wewiwe Mika lutekere tuka kulava muru. Kika kulava. Bateva mudopa natani. Bateva.
1: Okulumuwe nto timiyo. Kaiti nyo.
0: Wano hipo hako. O hipo hako bateva. O hipo kaho.
1: Chumpu wala kamu hiyo.
0: Unahale umpweku na ya wewe mko. Isuinya sinsa si. Michu vata. Miko vela tu. No anamonina wachi. Halikipachenda kwa wachi ha. Anamona lehi ya kutela wakina. Anamona hinu wakina. Hale tedi weki. Akina yeku utela yu wanamirabana.
2: Mai.
1: Chumpu ya.
2: Mai, salama.
1: Amukumi.
2: Mai apitimpine tala. Etala.
1: Etala.
2: Nari tala.
1: Winto kuwasa mai. Wiki wasa mai.
2: Ya kalene wa mungerepa hii mkiruwe liwa kani.
1: Na moruwe lao wa manaka.
2: Mwangwereru mnamtopa mna wabara mteko.
1: So kichumi uha inkiri haba atefa chumpu ya.
2: Ishento.
1: Atita. Makalelo aya kala ikera iha vano arukunuwa rukunuwa minto vano ne waka chela wene ukahia kala kedi waka momoko viri hamo teni kina ngo cheda vale vale kangulu miha ya waru aputiha maithaya yanwa yeyo achuka ola ta hikalo uyoja baba nseke ano wako haina mikno hiwi hayoja baba okhala wene nereke hay ochekula ochekula ro unhima go chekulo wi ipalano sabate ba musuru kutula kimpanyaka nari mikikale nene miruku yo wi ani kopiri apale mwerula mwaphanye na hala wintume ekatera o unsirike vale hoye una mojelea anwo shimwene kinontani ubwelele heni vale katani hi kunonya kudhiana
0: mai kwera kuolele kai kai apapala hulu vala ali mwege wa hiro gankila yao
1: kiyudu gande
0: iwo hiyo ni haleni impela mtumi heke ali asike okwela iwo hini haleke ni impela nikawani keba
1: ya wanamu
0: ali yalikwela baba ani mwura musaya epa kintune mpa wana nuseke ala hulu vala kamteko mwa hiki ro gankila ya hiyo ni haleke ni tuya ba
1: wato mwona hulu vala kiyudu gande
0: aya khala mira omu mai amira ukarere eshem wa hulvalale nyum ale yorera mahike roke banonto empela masike mira umkina no khala papaka papa kon khala papaka
1: ihi jumbu ya wa konfusu
0: onrava onera halela usule kwera bakarine mpa harnetu mashalale mahike roke nroyao kahi en roke kono wa kapeli hawa tame mingina tuna yale aro khala papa Mio papa tini hau yari wa mwana yari wa tini hau hanko sopi wa nakale handa hiwa iku nakale hangi wa hangi wa yetu. Mio nto yari minare mamma wera mawerea ali mahike roke. Ali ya roma anya kuli hee. Ano otawa mekaya.

0: Mama, mama, Maye.
1: Chumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evinde he.
0: Mama. So shupa. Apapa. O weri wari male. Male. Arupe sa wewe. A glilin tamina kole wari papinyo. Ano weri wa. Kaya hato ko neha na apo shamuru. Maski piya kaya wena kala wuluma amochela. Kancha. Entao mai ba. Apata rupu wela sana. Umro wenyenyu. Matikwe na papale hokolowe.
1: Hey, chumpi ha.
0: Wewe ya tepa anroka la mota shen.
1: Awe venyaka ba yanraro kulumua. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamela.
1: Wano ba ha, chumpi ha. Mio uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachakule na awo anovoriba. Siki halele mio. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holani. Niye wa mwene. Na leli hera wii. Achalo wani huu ya tamao. Ariwa wii. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero wii manaka ni holani opensa huu. Niye wa mwene. Amwene na wahada wa tanla chuu.
0: Makile wa kavihera tuko.
1: Na hada wa tanla chuu. E niyendo ya kavihera yao. Miku shumu nyaka. Amwene. Vanereke mwecha. Nisheleliwe. Omalo sino ni moreda chumpia.
0: Ndro tinakuwe maya. Ndro nakuwe.
1: Ndro.
0: Maya. Wangu ni kere tuyo avali vale.
1: Ah.
0: Ah, wangu ni tuko tuyo avali vale. Ku. Ali avali vale.
1: Anamu kona.
0: Odi. Livele liwe. Wabe shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Oh, you lori mo asha ke barakam te ko kaare hera ithelo
0: ahe
2: ayo kawa ka mithala
0: ahe
2: o rahiya o ma lo ki chabe ithelo anant ho apa basakan sane o khoya muthu kona
0: ayo
2: ya ki phanya ko pa ya ki wela ya thor thor thor
0: ahe
2: ah
0: hey anant ho hiyo bano horwa pashi ankela o hima maswala ta mamala Wani weso kala si shupa.
2: Ayu.
0: Kahaya mai.
1: Amane.
2: Aye.
1: Kwa kava.
2: Aye, nita mwate mwileke mwashi tu.
1: Kada suwe lingho wii. Ani kovira atama wa wani. Nere da maiperwa. Ano ani kopiri mwano lata wii ye chumpi. Ariki wii. Mai. Apapale. Ankalo pensau oresta usiwe miki hasa o ochivo ikala waile kena mahikuta vinre chumbiha iwale na sikwawe wi atitenyu yewano anovoriba ole wi ta papa opie iwo ichirena novoriba ana wana kilela wi mai Nrowe na wona papale. Na rapale mulumano no hokolowelo wani. Ki minki yawo. Ngiswende wo akela yawo. Apa de amanse mosi ngiswende. Ano wiki hichekesha mopwa herera. Kinero wi. Chumpi han rowe wa mwene. Amwene yawo teni swede no ipiro pote no wasachu. Ya thami hewo wada ya kushero hospitali.
2: Ayo.
1: Mio ntoko runa vovara. O uka kushero hospitali yokumelela yothe newe kidia wa uyivale.
2: Ayo.
1: Nenda kamwene vani wende e kavihero.
2: Ayo.
1: Ha.
2: E piru uwe itela. He atithala to apokona mane wanya resta house. Utumpuha.
0: Mio.
2: Tumpuha.
0: Amwene.
2: Kera Ani kubira la titawe.
0: Ayo.
2: Wemira wakwane la. Waku shatiti. Wawane. Masininai waro hejibatala yu. Nigilati tuko. Wala mkela tu waku shatu waro hejibatala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu. Kuhera waku shapapale ka wera nrowane. Ano kota.
2: Oyo.
0: Waku shatipatala. Ano kota. Tivonto miki venyaka. Ukela wale la mamala. Mamanera iva varenraya.
3: nroe wa mwene. Ka hina twalo kala stokwene. Okelo wulu mana.
2: Ba hindro tsin ntimuleke.
3: Ah.
2: Ndone teke maya piti fina ndo ka u.
1: Ai lo diu.
2: Ai nroe.
3: Nerke ha mai nroe apa pale. Ninkelo wiwa.
2: Moyara na namwani.
3: Ayo, ninkelo wiwa ka wiwo.
2: Moyara niwa namwani baba wopi hamai.
3: Ai.
2: Filele ke manje ne murimo ore aka machine hao. Na fanye bahe. Odi. Odi. Odi.
3: Apa mati ama. Anko tumola.
2: Odi. Eh. So shuba.
4: Na papa o tamwini. Eh mi ba. Mukala mpapa hi. Hey, hey, me to sakansa. Hey, si mi kuru kuru kuru makutani mu.
2: No vore mo te.
4: Hey, ni kata sene puya. Hey, ba geni karu kwa sene sa. Hey, apuya me vita kapa hiyo lala.
2: Oh, indeed.
4: Papa.
2: Ni mo kushirani jipata ala.
4: Hey.
2: Masjiti, mo leveli, mno vore wa kera.
4: Ah, no vore
2: wa. No vore wa, ino, suela ala. Vano, nana kuru nranyino, pensa uno, wanyino.
4: Hey, amwene. Kosula u resa usuna haino wani. Eh meja puya. Amwene wani wu. Mina piti mpina. Eh vati baruna kala moro. Kinera we eh kimumule. Etau komu kwa atwa wo piera wo. Kupwene ba edi ya kinera havala pina ki u resa us. Wewele ken hala kabiri teke peyo.
2: Ayo.
4: Habano toti vato. Si tunsa sinaki kwenye laguna sekwe rire insa. Baba puya mi eh kumu. Kola la ba puya mimuri mola ai ai ai
2: te tinkari ranto ko prima ni mo kushirani chipata na ora mache murete masi maya piti mpina
1: ape
2: wani we mvira ni mpaka mpia ati thale na thawa inaro wa mpaka kukhala open sound ha vaka heri kuna avuri ya murima rete le ndepa mo ha ithu mpaka nyuani wu
1: ke wo tokina ba ke laka ke nona ko wiva amwene kereke muluma warwa mahiku nana chichimihana ani kopiri nari oche kula ni bananaka awo rukunuwa ekirukunuela ne uluma ne sheni yosuela wako hani kopiri na mimi yocha enothwa vateva kikaye yocharu nchekula kanthe yaka ni banyihana kamiyaha ndedihana na kaipiro vano awo ena chuno wi va onya kulihana miki niwo wi asitiana tina marudasha ena kwela nto kino thama bo we konki ka chela amwene wadi wo were ya wi mika pa kele ke so thene awe hi ne o chekula nena miko na ka wi yala ahili piha ke ra ka wi khuya ya e ka chele ke pa hi porque e tempo ke era e phanediwa ke re re la ka ka kone nde mo wa pitimpina na hiya wi bano yakuli hanna katani hiku ene romi kinja kino thama bo kino thama kini wo waru pesa u
4: abone kivekele maso kivekele maso amwene mi apeti mpina ai o kitatu wela wani
2: ayo
4: mwiki kilote tu yeno kipiti kusha
2: yemwe mesha manyaka
4: kikilote tu o kirkunushela washkerta kilote tule wati reita. Hey, amwene, mutiano ulama hikuano, irrespetu kano ni miyano. Kalaika haraka miravo. Anaki titimiha.
2: Ayu.
4: Mahikuana nakona iye. Shiporo ulama mwano ni mu. Kihiraka na ni maino. Na rasuwele kwa ibeishu hainiti mwimile isasive la ayamu kalai. Meshi mutiano ulama irrespetu kano ni miyano. Apuya kilakele ni mwara kola.
2: Wano titi muhina.
4: Mukilakele.
2: Muhina yotama vate wa mwaka. Mwaka no pensao. Mwaka kipanyanya henu.
4: Hey, amu ni wawo sika katu mwaka iseru.
2: Mm-hmm.
4: Meshukumu karo tepo shimwa. Mika hapa kilu wono nyanyala. Vano hakupuende veli kinera o. Apale kiyo resa usi wibidu hante watu.
2: Ayo.
4: Kako nekiwidi kwa neke pee. Bana se sina ke phanya thu tshunsa so nya huwa sa sa kurerensa. Sika mwene etu kushendo wani miano o thamela open sound no. Aya mwana amara ka ya no.
2: Ya no, kangu ibwani.
4: Apu ya haneto e isesi nlesa. Elami na pia.
1: Amwene hakuva
4: de kulaka. Elami mutiana ulo sakula.
1: Aniko piri.
4: Ii, okay. Ii, okay, hiye miki lote.
1: Aniko piri.
4: Walota we mika haka amala.
1: Oresta ausi. Nipuro no kala mulopo na njiji miho. Nyumu akele la oresta ausi. Asimwa diyale mnonanyu wa tanda tanda. Oresta ausi nipuro na ya.
4: Wanoso.
1: Nipuro na njiji miho nene.
4: Wanoso, when, wa hameka kakele la oresta ausi maha wa titi ya na.
1: Ha titi ya na. Hino hiwa kala hii.
4: Apuya, mutiano le ya na apuya.
2: Kamala ntoko.
4: Ii, mukila ke la apuya, mutiano la hana kitu ya.
2: Apiti mpina, mno tepi hereta ya ati sani kofri nda.
1: Miki na.
2: Mnumu atepi hereta, ati itala. Masiva ni wana ni
1: atuyo. Ani kofri, hoye, amwen. Ani kofri ni wana, anisona chove, chove. Kiyupwe dendo wereche ni apanye. Awo, chumu lopo na mkumi bahi, eh? Unuwe akala no sulu na nawe ere ke kakone ko rest house o kala njiki miho mulo pane neyo nyumuri amwene musomede baba
2: ayo mashwa wogere twili sititanele kinro over haikanoni noninno maye pitimpina adi tani ko hobirala mno wona ni mno wona ru ulu vala u ayinywala bano itusinchi empire de tokuto ko murani wani we iwe Mulume kempani mwemwe inamali la mwemwe eskwatare ele. Ni wama ya pitimpina. Mpani mwemwe eskwatare mwemwe tuye sulumwe kwa tribunale mwemwe. Wanonto, ila mungulume lanyo atiti yobaha kanila mnawe la basulu. Wabaha kanila mlupana mlupana, mlupana kanyeva. Mlupana kanyeva mwema ya pitimpina. Na vetumara antiti mihuma ya pitimpina vaye ndaya ati itala evi nyaken paken rest house mwamu atara mpaka wa yuo mwavakasheni mwavakatu watara atara yala shimwa lala hira yala ya atimakele kibwira ya mwa atimakele ashimwa lu rest house na vetutite aniko obiri nono liha muru nyo tita aniko obiri kama anamusi wala maya pitimpina laki anamusi Hini suwe nilahu makuwa ni no wakala wera nyutiti mwoteke liwa. Mwatima kila uuni, mwatima kila watataya tani ama ya pitimpina. Na vitoma ya pitimpina ateke liwa, antima kila watataya tani, watataya nyutiti ni kubiri. Manonto nyo ni kubiri mpaka mnavinya, mnaru ukila mpaka ukala open sound. Open sound no mwera mayala yupuili ke mwotani. Kahitifano upuila ya wera ya open sound ya taratara jimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwogo. Nyumo ukala na musi.
4: Apuya. Kile vele liwe babo. Verdade o pensao. Na mpodi mtu unyanya lele o pensao. Porque yopanya. Hana kalabo mtu woka vya. Na nare kale witu mpu ya yola. Wike ere wii. Oka ona papa. Eh, yomis. So ukala ya kere lele o pensao. Wino atu hisuwele.
2: Hamdona.
4: Kina mutoko za tumpu ya uwa ukishe kura. Dipoje nkaku lela tuyo wito kinanyanya lelo pensa wala penu nya oya mutu wawasa amusi okona winko semana pili.
2: Hai, narira burima munaro wani. Panonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera kwa miyo amwene. Na tumpu ya. Na vetu nama ya pichimpina are amarinyo. Alamarinyo, alamarinyo, alamarinyo, alamarinyo, wapahe. Ntimakele kenroko chipatala. Mwafanyi mrete.
4: Kuhiwa.
2: Mwogole ili topaka ila, ila yowere ila. Mwonyonywa, mwontima kilo pensao. Pensao no mvarani. O pensao no tana ni uleleni. Mwiki mwamusuru kuhiyo li mwranyo, li mwumali hiru pensao uu. Ayo, oliva, socha. Zerai hao tomuni tuna umumula. Mwamu asamaru usiririere.
4: Yai, amwene wabu kwa lakea.
2: Onanara mwapu eneo.
4: Kakule latu.
2: Nihiwe to.
4: Kakule.
2: E programa ya samawani yolilva enkotileva na wiye apitimpina Maria Fazenda, Aniko Obiri, Luiz Daniel, Tom Puiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas. Mi tipo sawehua ni Adolfo Sadiki.

0: Ето на обширна кавера номер 98 сеж 97 за 7 200. Нима колок и брелива ради му сами клишинга. Ним хене ко кап делегаду за амбези ампака уампула. Алепан то хипи сакала му трапу я телефона летро. Салама, салама, вани у. Алло, салама, салама.
1: Я, салама, али.
0: Мио, салама, нулу ман нанини я му трапу я телефони.
1: Я, салама, али.
0: Salama, anuluma wowe. Anuluma wowe.
1: Nuluma ni kanto ni provincia ya Wampula.
0: Wampula.
1: Nuluma Wampula, provincia ya Wampula, kanto ni distrito ya Mkupure. Kusu kini sartivu ya Namina.
0: Nga hento ya salamu.
1: Wampula, distrito ya Mkupure. Salamu kinali kile la ama moki ya raf.
0: Ayo, nena ni wakaan kahayakaan, tawulu mika musaw.
1: Kinali kile la ama moki ya raf, kallamu arale meke. Kinali kile la ale meke ene ya wo. Kinali kile la ama moki ya raf, arale meke. Kinali kile la ale meke ene ya wo. Kinali kile la ama nakana mashiraltu. Kinneve kele la amana ka namatariu. Kinneve kele la amana ka namasirgia. Kinneve kele la muhima katinu. Shersoni. Leticia. Tariu. Nemuaraka menina. Nemuanaka respeidosu. Nemuanaka eufrasia.
0: Akota babo.
1: Kirmani la babo, radio.
0: Asante sana sotene tsorelis kaluwani wo.
1: Obrigado.
0: Mulu kwa jani ye. Nimu ina makuatu ora.
1: Inoona tiki kala kirin mekuni.
0: Nimu ina makuatu ora jini 14 minutos.

yoto muni wiri na nerekato hiyo no pio makisroni wa miteko sanva lumo ne makuwa ni hukuno relo manani volo uwe mara ya hiriere mpaka ni mpia huvano nerekasanti ya santi wadutene marini hiyo mwemare la no pentelaka ni shoshiru wa male leo wovari hamitiko ndari wa mosana juria sindari weka mitipo wa mikrofoni marini mio januari duwarto nera huwa tutene osheshelo huwa male leo.

0: Ay, monahua ke luato wanampoto ansuatera monahuyo to mnera mwaikelaka ne chalaka iwara tano sawosisel ni mitala sema kumelina tano nasese mitala ni moha pahi na ala ubahani kanoso kapelela ikoroa mbanku ni wi atriale ailele esemana kere veri veri wa esemanela e wiriane to enasuela makalwa pama o kuha ni awika sopa na atriale anajelo wiera achu ikoroa mwawaya mwaya.
1: Radio Mozambique, Zambésia.
2: Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mozambiki, olalei wakani Radio Mozambiki, vamoha televizion di Mozambiki.
3: Ebanku yo Mozambiki, elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
2: Morning tamwene okweleya. Olelo kwasa kwasa. No chika wi, no lady heni. Miruku sapama, wariere wa mahola, wokuha nuka pelila pama ikorowa mbanko. Wasote ni naka mwaha no mpahu, verive sumanela inamala. Nina wupu shalana wi, mutekola, nalalera, ni mupu ele wa ibanku ya Mozambiki. Wana atana huno, hiwa kacharadi Mozambiki, vamo hato televizandi Mozambiki to andalea. Verive sumane la, no locha maha wa machankala na kwelea, mchukala no ayaka uhula ikonta mbanku, na arma kuruma kine ene ankuha ikorowa. Vanchene mahiku ya loma liha, anraya achenake la michaka, yichaniwa kani wakuwa, we enaya mabanku ni, we rehiri na parakanela. Sote ene sehi hacho anavikiwa ya, unakwelea we achwe hiwo kiweke, ohikaleke wo mahawa wiyeriwa achu ikorowa pure, nare ovolo ela mabanku ni ikorowa samunavi iteni, sehi hei namta kihiriwa na alipo nana ramrema. Nlamlo, nemeriwe mlaponi mwaka wa 2014. Nya, narwa, nonaka we achu wata ahithuwe nle pama. Bawi hii hantokala uupwele we, na adedi he ana ndoko na ahusi he vakani vakani, enathuwe la pame ene mwahayola. Nahala vanono wiri ya nhene, miahano mpahu sehe so panela chire o parlela veriva sumana ne ina mala
4: Maria Maria Maria kopia
5: oh João o que wehere kina mkuma hii hava hai nto João ni huku nono lelo baba
4: oh Maria ni huku naka novira pama hinka wayano
5: Mito novira pama. Ko venyanto woshi shelwe niki ya umusika. Iwiwile to kikano iluku luku. Yo wecheja murampane.
4: Tia pama. Niha ando na kapelele kumiyo. E kwa heyo. Nahala wini kaleva moda.
5: Tie wae. Weto. Enina panla wii. O kapelele kumiyo.
4: We Maria. Walelo ando. Kirule kiriki meta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ata wana ruto. Kampanla odwe. Ata wana ru. Poti wii. Kameta tuang. Mashe ekwa heyo, kina hala werana.
5: Werenu ahe. Fanonto, para heno leke nilawe pia tolelo.
4: Kiruaka ndo mutilame mo, kwa kumana ni Carlitos. Yo, wondo, toki like liheva, tokuene. Wona we, alocha maha wao banko, idukumentu, alocha maha wao banko, alotaka idukumentu, nari idukumentu to, tia yonderu heva we, kina oleke lo pia.
5: Mashi, idukumentu so banko?
4: Tiwi, yene ori ndo, mutokuena we wao banko, we ulurina we kontawe, tomu kwa nyale waya we, ambeka ka we, aye wao banko we ule. We akali he pama idukumentu hawe wana we yokala kwenye hala
5: apale ebileta hawe yomale parasu naruto enina mchompele idukumentu ele ya nuiti heye wae
4: hoye yeno rindo idukumentu hawe dootene da pama hene himale o parasu Bando, ahidwe la tontowa shene yako, timule yako panko ule. Masi omuko hamutoko ene yole, ntowa shene ndo, yene yako yao opanko ule, we are here dokumentu yho.
5: I dokumentu tani hei hoto juwa?
4: Mvenge, e dokumentu ele, mweri wa malaka, na malapatina malaponi yake le koro wawe, ana winyi wende, e papele ene yele, enone hawi koro wawo, lampe yene yake, li ye mweri wa malaka tiha.
5: O kulu e dokumentu ena lokoha ikrom chana klava mwerini majimia nonkin ton ko perke dokumentu yewo o banko nkisuwenle I dokumentu miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko ina khala e bileti ya identidadi na armano to e dokumentu e kinako ena likanna yewo e kala ta ya wechi hanwe karo pasaporti e kala ta ya namarepela sedula militare na certi down de refugiado e declaração yo e bairuto ni e dokumentu ele eno neiha muchu ana khala we vantoko e fatura ya mahi ya malishu nuiti ni koroa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e nyaka inyiwe ifisha wi yoto opanko yoka nonto e konta ego yo opanko ni asinatura pahi
4: wo kala ne velevelo wa document do tena we ano lonteye masi hino rvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele Mutunye mweri wa malaka vamteko mvaona wa kele kuroa ana winyiwa etapelaka ikuroa undeje olapa naro undeje opura. Ya yondo entapulela wadhaadhya okupare la nlamulo natitimiha maha wa owana wani homali ya makata miho a ofule ikuroa. Onupwela?
5: Kinupwela juwa mwahene yogo. Mashi, tivisha ulika nilaweni wa maha siheiho.
4: Maria, nahala olocha elukuluko kinakunyene wa mahoo. Hiye wa pakiran vene tichekule ni mthulo mukwanya wayaka wala kilientaka wa onakemereria
5: ai kina we merera mashikina chuno swela pama mahayo ojuwa
4: alo alo si señor armando alo
5: juwao wo te patole ke lo pio lelo wili wili tihene na dira
4: maria nanka kina mwi motha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vava lewa pakiranvene itani weye ni mwemele li ayekontawe.
5: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii nto watani ipangu vano inavekaya e declara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
4: Kina hala wiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yogo. Onupwela wi olota indo maha owata neni lamulo nriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
5: Kinopwelae. Mashi ena pachwa hai.
4: Lamulo nela paho wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hina rapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo. Mwakele kuro wanyo. Ena kusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientaya le riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo. Ikorowa dharmi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini ni witi nanyo ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano
5: ulu mashinto hiho e banko heni enasu wila ikorowa kina akelaka ki owo onakala mwaha wa mchume kawero mchu anasu wila mkathiyero
4: mwahani Ona palawe mutanathu wela katero e banko hena wora thomulela mutumu kinakuyene tahiro ena duela e banko ni weya ndo munina e khroelo na kheleye
5: e pari pari ego ena kala echu muchu ana suwelawe mukhatawero
4: masi onne thune yavo wi yene ndo na duela ikhorowa kavi muthu na kheleye muthu ti muthu rine konto banko na kheleye mweri wa malaka imwe ya pinyo makata miho yenendo na hera e khobela yo tepa wa trap ha ikhomo nto ko ene ne se ona khile yiba mweri mvawe
5: kullu mashu ene hai juwao mahasi yowo kwa muchu o khano ikhorwa sa wacha si hiri se available sir sa muna vi tene
4: ene ta pili biwa mahawa o khala ne ikhorwa sa wacha ni na hera we do pa ha ikhomo he hendo muthu ona pa he yena wa ihe yeno na khile ye mweri wa malaka ba bando atho panko ena ha hera nto ko ene nero kilientaya mweri Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pire ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikorowa nhambe na kumavyo, omniwa.
5: Kini wae, vanonto kosuela vano pama. Mashi, kwa kala nto hiho mchu, akali atumihawe chuto kwenye ntoko empawe, ekaruawe, nare echokina kwa tumihawe, emvahan kurasa wacha hene.
4: Wakala nevele velo. Masito, onna panda we, okane dokumento enone hawe, ikorowa iha, weyano opunre, vantoa wotumia ele, naru wotumia karo, naru empa. Hoye mano, etuwe kina, we atualendo banko kalena eparu paraya, niye hina kwa minikwa, weya korowe la henra munevitene, naru kuma mkirimeni.
5: Enone hepari paraya, mashinto maha sawisi heiho, kwe wavoto etuwe kina kwene, uoviri heikoro sawacha hene, na veto oveka nto mchu, declaration yewo ya rendimento nari dokumente kina kwene enone iha rula ya ikorwa iho
4: muhole liyo wondo ay kontha ya karlito opanko ole.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Iwara tana pili, sawa sisali ni mitala saa tana pili, to na wile na sopacho wa ya Mosambiki ni lapo sokopela na vahima huna kwenye huu o Maputo. Vano na halo hola vong wehera huu ni wehera kawi asini hukera sinta mwini huu ae provincia yoniasa. Eni vahe enenero wi no vahe ni ochekula oniwere shasha e provincia yele.

0: kocukurera ni leri wa adubu hiyo ni hingwero kala no msuruku wa adubu ndoko hime alasaru loresu maria ku alaku imompe ipuri ainta anni serviri uonshira tatubu ni higuje olima eworo taniriki kinano msuruku wa atumatubu na weliaru wopanya eburtutu ileo wale kalle mido Deje yeye mererero ni huahu ini tierere ya bahewa bakatubu ekumagome yompegwaka eworta tomate rapolio majinkina usara tubu mashikini fanyera mererero owikure
1: aha
0: kaweria rufanya mturu kuotuma esementi mikote pomalela oshoko
1: aha nevaristo
0: so ilipihano rekare we Ovi haiwe walesale wa maria kwa le apa ishari. Okate nwe purtutu ile nyumnosha. Nkawi wama lika kona kona narohela wa maria kwa ala. Arieza yetu ile na ena mbaba unu wa wae.
1: Mm-hmm.
0: Ento kumperewe kahiyo ni nkalano ovela vela mahao hapa nyatubu ini hishankele kului.
1: Mm.
0: Nina
1: tamala vanche ne ni miruku saya ana ivarish muluku akale wi ukume anyo were kempo herera. Ri ha miruku sina kumelela okovela ni ashinku ingu yala anakwela ova ha miruku saya ni we ana akala ani chana thoda mahola worera yola. Endeli hiren sina wo wara yao. Miruku saya.
0: Miruku saga katuna wa kuha kunyawira nkahaya atubu ya la anora mulosha la uhiya la agmobja la lutwira lina la shalorezo na meivarishu ala mulosha la mtuwa vinyirike wapanya niporoseni ukalao mapanya babo katuna ka uzuwe labo.
1: Ah, nahada we atokwene inakule. Ana Eusebio, but we emara eni etawakani atu ahaje lana o kwela. I adubula achwada yam to mego. Isemente ande dihera wa grodilaj. Anonzo adubula, but we namma samukan nampanya, nampanya go we. Inakule. Mwakuvea ni wakule akina riva mkora.
2: Nina shekura vanche pali?
1: Emaale toko. Bondia, enlele here nsina uwaraya.
0: Bondia rati mkampegi, bondia na kukule rati mkampegi, anangu jana wazi suula.
1: Nsina na ya?
0: Nsina na ya kinakula tena kwenye trigi, kumeno kwa shekure tijiribe wangota.
1: Anonta na bele, miruku saya, hime sharia.
0: Miruku kata wa kiriya wera hiri kala takwamu, hini nime warka yito nime hawana. Kukuma tu kuyao, itu saore karana, nini nye
1: sinu. Noo chela, yo waka chami hava eri atubu, mamoto bomba, nitusikina, ayamu kakiwa wakala riva mkora. Bondia.
3: Bondia.
1: Enleli herensina uwa rayo.
3: Nsina kamika poni tumana nune kemwera wana kuhusi. Sepele ene e provinsi ya wampule e bosto istradive wana kuhusi.
1: Anonzo miruku saya na poni itu.
3: Niva kamlimito mulu pale amurome mpante wa itu mati. Kirna unkeri ya mahawa atu kwa wakala uwera wezi. Na limale le watu maka sa senta, penta. Masi wata hinkeri ya shiwa barafe. Kina hake na roo, atokwe ni akandeta kalantivo. Abukuli watu kwa la, akandeke wakani wakani, atepe kora kwenu, wanyo wane kito kena vaseni.
1: Anabunitu ni natamala muluku achale ya wimu nkarele wa Musa.
3: Minki roo shukurela.
1: Nalo jatone anabele maswanyo apia no hiwa, atokwe na la repa, makajamiho mungu manaya. Anuntakala kinato anichana bondia.

0: Hello. Bwana. Meka mukusokani. Meka mukusokani.
1: Ni upure la kai ale akuye. Monke la mwa. Kamwa ha. Ma isa sempre kuitesi. Kuitesi mune chanyo. O mala wa isa mane la kuitesi. Kwaso kwaso la to kuitesi.
2: Sina yo tu banha a mira. No bisi nyaira.
3: Bisinyo. Nyuma wa rakaya tu murekwese.
2: Nyo bisinyo.

0: Chireno wano kuvea wo. Ona kuvea wo. Mithala sa hoai. Soncha wa.
1: Haya, haya, haya.
0: Yura tanara ni mithala sa makuma tanuna kina araru. O. Ni hiya nai. Oani watu wa omisi. Kwasa kwasa ina kwa naya maiku kumina araru wa mweri waneta unamoha. Mwari ni tamuna unusha Rodriguez wa mohani Paolo Lopez. Yo chekulihani. Bano na hala nroai. Owa nai, wachwe we umwisi. Halamu chareka mteko saradi umosambiki. Muluku we meran hiku nikinaku na halo kumana. Achu hankumana omoha.

0: Nika nambi bono na mchito, halo ba tarde.
1: Ba tarde.
0: Nili nani?
1: Mulo gani querido atedomu.
0: So querido Davito Marigelo, alo wani?
1: Marigelo, orma malaga noticia. Malaga katiga, malaga shamia, malaga zainabu, mudo laga karalsi, mama ya gasina, papa ya geza vedo. Ni ujina loko radio ni Marigelo. Ni ujina guwa
0: hati.
1: Kaloba na akirto na teni.
0: O teni akile Marigelo.
1: Akile Marigelo se...
0: Umagumira sumana?
1: Nadu, umagumira sumana. Na mwenye wa sima na mwenye wa takulu kazelo wego, mwenye wa nadu laga, baino wa rumusari kronta.
0: Apo, mwenadu langas?
1: Yedi, na mwenye laga mwaza ba.
0: Ah, olimoda.
1: Olimoda, so.
0: Baito, yonu utamalani.
1: Ita, buda mwenye wa mwenye wa shabani wa furukia maligelo vina guwa. So, ramadani kestano, maligelo.
0: Etene, kile maligelo. Atena,
1: ampanyo wa furukia se maligelo.
0: Apo, mwenye wa meza?
1: Nii, hapa meza anga atuwege. Kaya tozi vile wanaamu za tenu walu vaya saudi.
0: Damuna po mungia nani?
1: Giwa na kinilogua papa.
0: Kinilogua?
1: Nada. Nampuli wile kwa anoza ujiwa ni ujiwa ni ujiwa ni.
0: Baito. Yamba. Yamba yo.

Wibawa Eduardo Karimu Oduwali, mwana wa Zambezi ya makamaka mwema mpomu ya uje. Atagia gada padua wale wale. Miruda dhingi za Zambezi ya. Nona makata miwathirida na adhina. Ovano, Constancio Vatado.

Anye kuti vatwa radi Mozambique beraniko tazatafike fasina nampangwa zama sinzekero lero siku ya nsabudu zirikupita siku 13 ntandeno yakoni chaka njino chapiko pili nabako na pita ndatu telepano mapika alikoneka pansi ndi mapika wa mbakala a mpira kumenyona miendo telepano alikoneka bulikira ku Canada, Estados Unidos na Mexico. Mapika nango mbale alikoneka nkati mwa ino provincia ndi mapika kulanganira udiri wa masunzekero mbakala masunzekero a afunzi anafuna kuoneka kunyambani makauno nkati mwa zikwatu ino Mosambike zwana kuti na basendere pano mafala analunga thangwi ya mafambiro a uzwisi wanyagu mapika wakale nkati mwa Murumbala munu mondo provincia ya Zambezia na zina ya Jose Dias. Ndiye misoli ya mpangwa za siku ya lero mpaka nzizi wa kukumula peno kufungisa baba satu wa mpangwa za masi nzekero. Muli na elzeo salagende kubichini Ines Nanga dine migao mtapaso wa masi kata dide. Tatufungula tanto atuino ya mpangwa za masi nzekero na kuimba kwa fumuli yao mwana wa mpawe. Mwana wampawe tuna kumpeza chichikulu nkabe. Unga pasa lapi mwana wampawe. Unga pasa buku mwana wampawe. Wampeza chichikulu kakamu na kutie mwana wampawe anata kite berigato. Ndakuta titi winibano. Mwandipeza kakamwe. Na kutie mwana wampawe ndiye mangwana anata kare. Zogulo ziku na Mosambike. Anata kare mfume na kutie mpedili telemeza ne. Pansi pano.

0: Charicharamba, munumu rad Mozambique, munu Zambezia, mwenye mbitizati kava nyimbu ya Charicharamba. Militi verenzato ndo domingo jolina mpango za kupangiza kuti unangefunu nzizi alikudikirwa bulikina pano pazido akulimani apali na sigana awana atakalinandu pamapika akunyambani anafuna kumanya apali na sigana angati muziki na Mozambiki mpakala mapika aafunzini. Antonio Domingo Fendeza Duzi tunatuma zile mpango za muzibozi tangwi ya mapika awa nalungwa apali na sigana angkat mayuno provinsia ya Zambezia.
1: Ana tatome kufika pasumane na funa kuzwa pano panzinda wa Kalimani anyama pika a masenzekero ambuto za mafunziro adasankhulu abulikira machitripo kusiana siana toera kusachita na anthu kundi pa mapika a masenzekero ambuto za ufunzi. Provinsia ya Zambezi yakwanisa kutsankhula ana kukwana dzana makumi anomwe na anomwe mbakhala amuna na akazi azinji mwa iwo mbale adawulukira madistritu ankati mwa ino mprovinsia. Ngalamu anasalakana nyumba za ufunzi nkati mwa ino mprovinsia. Joaquim Casale akhulupirira kuti pa ndzidzi uno iwo ali kusaka kudziwa kuli yale adakhala na anthu pa mapika adachitwa ntsiku ziramala
2: 15 de junho eles estarão cá.
1: Mpaka pa ntsiku khumi na zishanu ya nthanda ishi ya koni onsene asafunika kuti akhale pano pa mzinda wa Kilimani. Inaindi ntsiku ya kumalisa kuti onsene akwanise kumayika pa mbuto ngana inu kuti ife tikwanise kusaka kuti aiwa angafika anafikira kupi anagona kupi pontho angabwera abwereratu. Kubwerera kwawo ndiye kuti mapika ninga anewa kunyambani angafika ku mapeto apo mphendo ishidasala ndiye kuti ife jatri kusasanyika tuwera kuti anapiana atomi kutamangatamanga kutamula uzingu tani penu manejo
2: treinamento vamos preparar os meninos.
1: Nkaramu unaole kulipirira kuti panzizuno iwa lukupaka ire misokai inafuna kufunzisa bulikira pa mapika akusiana siana pyonsene tuera kusasanyika kwa mapika ninga ane wanafuna kuoneka kubulikira ku provinsia ya Nyambani. Mbwenye pa manejo anafuna kuoneka bulikira pano panzinda wa Kilimani iwo anatakwanise kusankhula kuti mbani pantengu usho kukwana dzana makumi anomwe na anomwe anafuna kana kachita na anthu kundi pa mapika makulu a mbuto za mafunziro anafuna kuoneka kubulikira ku provinsia ya Inyambani. Pantengu unoyo kuchita dzana makumi anomwe na anomwe ife tirikufuna ana akukwana makumi ashanu basene nditangwineyo kuti anangu anati akwanise kusala makamaka pa mphendo ishi ya chiwiri ne anati akwanise kufika ku provinsia ya Inyambani. Nkhabe ife tinati tikwanise kukwata chisero mbati kwanise kupepeta anangu ale anati akwanise kusala pa mphendo ishi ya chiwiri
2: na segunda filtração.
1: Ikhalifala ya Joaquim Casale nkadamu anasalakana nyumba za ufunzi nkati mwa ino provinsia malonga thangwi ya basa inachitwa toera kusankhula ale anapiana afuna kuenda kapangiza makamaka dzina ya ale afunzi ankati mwa ino provinsia ya Zambezia.
3: Radio Mozambique, Zambezia.
4: RM.
5: Pangwa, pangwa nzuzuno za masinzekero. Pangwa nzuzuno za masinzekero. Pangwa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Ternanzisi o Nai wa kumasikati pendo 16 horas de mpangwa zatu za masunza kero. Bulikina munu mu estuda Rádio Moçambique, munu mondo província Zambézia. Pano panzido klimani mpaka nzisi o tandatu wa 18 horas. Una funefe telepano fungisa ndi mathwino papindi ya kumalizira mabasa nango a nyumba inu ya mphepo Rádio Moçambique pena maganizo a naife muno mu studio mpaka nzizo kukumula pena wakuchita mamanjale ndaluma bondo thangwe yakuti muno mu radio sinipisa famba na nzizi apo ungafika nzizi utandatu mapindi mako bashano bashano ndi unafune fuchita cross muno mu radio na nzato malingiro ya njibu tukizi tirina mpangwa za kupangiza kuti misoka ya majejo kumukuba na MM legend yonseni ya kontu kumukuba muno mprovinsa Zambezi natifiki sani mapeto kumala kwa inu sumana wakamaka mangwada para chapa ulikina panu panzinda wakilimani mapika kutuma muno mprovinsa ya Zambezi ya ziwani kuti mapika mazibuza na tuoneke, mbulikina patando ferroviario, panu panzinda wa Kilimani. Mbulikina awa kuti mbazati kafika pa mapeto, misoka ya Emi Legend na ferroviario, mbulikina panu panzinda wa Kilimani. Ndiyo na timbana, tene panu soka wa Emi Legend wa kwanisa kufedeza, kutalika gamu insoka ferroviario wa panu panzinda. Pita pijitika insoka wa majeje kumokoba, ndiyo na fendeza, so protesan wa panu panzinda wa Kilimani mapika a muno mprovinsia kuganira mapika kutoma kati mwazi kwa tino ya Moçambique. Nati tifungule metokozi tewera timbutsane na nyakuti watu wa Radio Moçambique nyakufundisa mapika bulikila mbutu za kusiana siana kati mwaino provinsia Zambezi ya peno kulikunemwe. Nungi funu nzizu mbuti VCRFM tukuchita telepano mabasa tuawa analunga tangu ya Masi Nzekero. Apo ulikira magistrito kusiana siana muno mprovinsia litani Masi Nzekero. Kuli aparida sikana litani Masi Nzekero awa analunga afunzi. Na kuti sumarafuna kuzeshe aparida sikana mbali anate chite uredo mpaka pa nzinda unu wa Kilimani. Tuwera kupakika ninga muda funikirebio. Ndila mapika awa anafunoneka kuinyambani makauno. Mwenye zwani kuti, pita pichitika muno mprovinsi longe fununzizi. Bulikina magistritu wa kusiada siyana. Nditani Masi Nzekero. Alikuoneka Masi Nzekero. Michini ili pakwecha. Mitokozi ili pakwecha. Pinda funemwe. Ndipinepi na kuti pinda funefembo. Ndipinepimbo. Tikale ndo kumutana. Ando kucheza. Apo mitokozi nja 24, 21, 27, 14. Unangu mitokozi nwa 87, 91, 12, 65, 7. Mitokozi nja 24, 21, 27, 14. Unangu mitokozi nwa 87, 91, 12, 65, 7. Mitokozi ya Radio Moçambique. Mpangwa zama sinzekero.
2: Mpangwa nzuzuno zama sinzekero. Pangwa nzuzuno za Masi Nzekero. Pangwa.
1: Tirina nkaziba makama ya kakuimba kwa Lesho Junior. Tikutudikila tiripano lendo mbikila pamitokozi.

0: Mass Records.
1: Pangwa, Pangwa Nduduno, za Mass Nzekeo. Pangwa Nduduno, za Mass Nzekeo.
2: Ternanzi Zunai Mapindi Maku Manai na Hibos Mambiramberacha San Zamun Murad Mozambique and Zambazia Pa Dimatrian Pangba Zama Sinza Keratonia Pampangba za Pangiza Kutim Mangwana Panacha Apa Yinde Swanakuti Misoka ya Majeje Ua Mukuba na MEM Legende Yonsene ya Ku Mokuba Dirati Timbane Pa Mapika Awa Troganira Mbutu Yakulika pa mapika akati na kati zuki na Mosambiki. Ana ganira telepano sukule kwa ndima mbutu pa mapika kutoma akati mazuki na Mosambiki, Mosambola. Iyo ndi mapika na teoneke patando ya ferroviari upano panzinda wa Kilimani. Mwenye mbazati katimbane iyo. Swali kuti nsoka wa MEM Legend. Ndiyo udafendeza nsoka wa ferroviari bulikina pano panzinda wa Kilimani. Pina vijidika nsoko majejo kumokuba, wafendeza nsoko wa so protesan wapano panzinda wa Kilimani. Mapika wa mbakala akutoma munu provincia ya Zambezia. Kuno Tikulire FM. Wimba kwa Thomas Chibande.

Mumbi murumbine tafika trepano pam zizi ushano wa 7 horas. Yenzizi urafune fe trepano chiberanza tonto domingo shimunu radio. Atipasi makane de chide na mbuya José Dias, bulikira kumurumbala nkati mwa ino provincia ya Zambezia. Mala nyimbo zathu zingasi mpaka nzizi utandatu wa mphangwa za malingiro a chiputukizi bulikira mapoto sinda radio Mosambike. Sokolo kwa zinezi mphangwa zathu ndi mapongo athu bulikira ku zinda wa Beira mprovinsia Sofala mpaka nzizi unafuna FM Tony Fasena unafuna FM chitakorosa muno radio Mosambike na zathu kenkeri kenkeri awa mbali ya malingiro a chiputukizi. Birani telepano nsatu Antonio Domingos.

Apichita Antonio Domingo shna mafala chitewe makamaka tangbi ya Marcin Zakero makani na mbuya Jose Dias nyako zuisa mapika nyako zuisa mapika tangbi kuti kalina ndungati mansoka ukuru unalimidira Morumbala gatbo yuno provincia ya Zambezia mbasi hapa mafala mangasi hakupangiza njira hakupangiza telepano ulendu nechiteo pa Marcin Zakero mbasi bosi awa mbakala Marcin Zakero ampira kumunyera miendo mkati mwainere district ya Morumbala muno provincia ya Zambezia pindi ya kufungiswa basa atuwa siku ya liru mabasa mpangwa za Marcin Zakero utananzizi ushanu mapindi maku manai na manai mambina mbina kisanza za setu yore na 44 bedo toshi meyu telepano mpia didife tv nyumbu zingasi tinga mala gebeleti kempanga nana kote pindi ya kufungiswa tinga mala kufa mpangwa za panzizi utandatu wa zoji yore tina atidikipa kwecha mapungu watu fulika mbuya ufuike kuimba kwa Vianu Antonio

kuimba kwa sexy kampira telefano traduce nanzizo mpangwa za panzizi utandatu otsechiora shi kila maputo sinda radu Mosambiki tika mala kabiri ya nizimu numu radu Mosambiki longa tama basa ulimi makamaka ulimi nkabe ndi uchesa.

0: Hoi ande kuimba kudichita ncheso shukampira mbati sansa isabulikira nkati mwenu studio ya Radio Mosambiki pano panzinda wa Kilimani terekuveka ifibukira mhimba zinango zakusiyana siyana makamaka za pakati na kati pa dziko ino kampira tipange kodi pa nyimbo zonsene zirakwanisemwe tene patu kumenya nyimbo zonsene zidaimbemwe kodi umatomambo kuchita maratorato tani.
1: Nini nyimbo zanga ndachita maalbum awiri. Maalbum awiri kuti ajirani siku za nulium. Ma video ndachita mukakalene mwemo nongene so mutarika patusinari ma video kwanira mashanu. Kazi nyimbo zishanu. Maalbum tere. Ndachita boka pepali. Ndazabwela pondo ndachita muno na patusinadore nangu kachemira Antonio Gueshi wa Sena. Ndachita nyimbo zitantato ma video. Kidabukeni bepali, soki patrusinadori anga okonoko. Adzasoweka, kwa soweka ambu kukudodomeka ambu mkwa makalira pansi. Mtao, kaninga kutandi kwandiria, ndazakala se mpuno ya kuchitaponti ma video. Puriki, ma video ndi chindi chikuti, chisafunika ma troko wa masweni. Mtao, ini ninga tepano moda mneni troko kuchitisa ma video. Ninga kwa lidadi o video videnesi. Na ya tayo, nika kanando kitakutea kanipezera. Ma video nsiku za ntuli munda bulu saini.
0: Tarekuchita makani na nkieso ushu Jose Antonio Kampira bulkira mbalo mapofu administrativu enya ngoma mprovincia ya teti makamaka mojitripto ya Mutarara. Kampira tipanga kuimba mfuimba ande mbani nkiesa wakuti unga vesira nyimbo zache usapata putu usazumatiwa kutushu ndi mamuno kukwa na mbani.
1: Ina mwinda daivezi ndingaronga ndisakaninga kuti mkukura ntima. Tonse nifitisa imba. Kana munda na nyimbo achi mundu nga kalafule nyimbo shangana isha nimbira. Ninganene ndina defeito. Ini onsena na imba, lunga na saimba ali. Ini parinivani sauna ngamba bo. Tangu achi njanji, sukuti mamuna mkulu omuntu na imba chintu chokocho so interesi tayo. Onsena saimba interesi. Soki ya daza imbambu pindu pizinjimbu pe kongo kuti munsoro munga kalambu pisa zimuatirisa maningi. Ndiboja na nyimbu zinji kwa ife ya sena. Ninganzatu, tinankuru, tutorizao minezi. Batu kunu kusentru kunu. Anga imba mtumbu kutonse nifanya kumba ifi ya sena tsaka mitizamuatiro. Ungoti pepa kuronga pintu pia kutifundisa. Mtu nga tuwele nduli mwache, pepa nungufundisiwa kuimba. Purikia salonga chisena chatu, pinalongeo piri mipivambo manu makutu. Kaninga kuti iya saitalonga tayo, kwaza ya sakamati kwata mba tiendesa kutsanga, kutsanga kari kusatiendese.
0: Ande kampira, terikona kuti nyimbo chinchinu. And ucheso kutambaruka ndia zinji ya chesa apo ngwanji mpimu na chitewe pakulingana kutichi nchino trena bechi kuru makamaka pa mchinush wa kusangiza ongwa mundu penu intelligence artificial apo nakubulikira kwa michini nei ungo nambu ndieta ni makamaka kampira.
1: Ini ndi nachimwana nachimwana kupilonga pepi adapitarisa ndi nalonga tani boma ndi mwana chwa chipensene sitepo. Inapani ninadodomeka panu mundilekerere. Pindu pikuti pikome pidodomeka penseni pinaboma. Pina muntu nango tai. Ya yu adatitarisa. Yu adatitarisa kutitimbe. Adatitarisa timbe pia ukupa tai. Agora. Pana nango saimba. Moda na imba ole. Nepara kukonesa kutinompodi imba tai. Kaninga ndibivu na iye pondo. Aku imba punyimbo tai. Ndi makulungundeni. Kikiri. Pina longwa nesi ntidu. Puriki ifi moda dapangusofu. Tamungusofu nyimbo uimbe. Ilungi pindu kuti antu ananga kwansa kuva. Uli anadudumeka na partinera rangiki. Mundo la agora. Pisa buresa pina imbo chinchinu ndukona. Pikupasa kwenye antu kote adudumeki. Mwano nkiti kitu nza mkumana kufina kwa dadinya. Kwa mwada na vineo. Tine nkazanga nea mewatu do vina. Pikuimbiwa basi. Ifi nongo kote kuimba kwa chumkwanyi. So nsene sasa pilipombe kufirana na munu mwatu munu. Pilipombe kufirana masidadi. Antu nsene kuimba. Nepano chinchinu panda busa nyimbo bozi. So ikine ndukupemba antu kote investigari maningi. Ini ndalunga tepa, nda imba nyimbune kuti mulungu alimba nyoka na yobasa. Anea ndi nyoka mbuzezi, ndibasa paradziko, maji ndi nyoka mbuzezi za kupaifu panu. Anea ndalunga fi magawenga kupambuifu pana nyakuimba mbapi mbanea. Tabu iwa chita intelijensi aneo, ifi inga kafuna chita mashpetako, tina mponto pondo. Na manera vetae, inga kakuti safuna kuti yandu hatiche merembo, inga kakuti unango safuna imbisembo. Iu jape pali jana pondo disaida. Ifi soti inga kakuti safuna timbi, inga kawapaswa chipo, nisaunga chipo, uluso ya kuimba. So, sakwata lusa kwenye mbikasa wadzoro. Asangizira, pichita. Saka ninga mundo ufuna manga nyumba. Ngongo kutisa gopa rudziwa. Unamanga pondo rai. So saita manga mwife, saita imba mbu kwenye mbu pia tumbu tepo mbu. Sikonga yu pepa akumesa pindu rai. Tabu tina ganyali nanja. Saka ganyali ndio kwa kama intelijente. Agua pranoishi. Sakanya buchindo tayi.
0: Uweka kwa chinchinu noi unatu kwa nisi kufunga njira zizinji za chesa.
1: Hapa kwa na zinji mejumu. Purusi pa dia za traje ndika sichirimbo mu televizao. pana artisha mbozo nkazi mbazalonga kutu kuna imba nyimbo zukusogoroku kuna za karakagada za fezi intelijenti purika wana pepe mpina longe mwipi ndipurusu yu akupikita agora parifu anyakuimba nukona nga Mosambiki mbutu zizinyi maningi azazindikira tenzo kunyimba tainjipa maningi ifanya kuimba peno atibazila montundanya vijua rae tenzo ife tirinayo hindi kuimba ndi tenzo so anango saikwata tenjiri mba ipitisa munjire nangu fora yalusu watu agora anango ndasenda munjira mayo budesa versao ya kuimba niwe problema munu angu lero saimba marabenta tzie nenda kemba rumba nemba pasada budesa versao za kuimba ndi nante problema so pesa za chitisa nkongano jasa za kwata maimbiru mulo mwatu vyati penolonga fipire mapika pa kontrari kwa zi chipezi fichiri chiripa kwecha bantina chipezi bondi asabusa pa chipezi zanya kuimba anenda katikana pa kunya kuimba pire tani panya kuimba anita anayo pia ombu pipi ombu pipi ifi na pizu ambu time mantele kituwali ana pia ombu ifi na kuimba na pia tumbu
0: Apo nsiku zino ndieta lukukomerwa na pire pina chitika kuna iwe pakati paluswa kunia kuimba
1: Ine pano ndiku goshtari pangono ndilongitani ndikukomerwa ne ndikukomerwa pangono purikini sida imbira parakoti kumpasu ya mulungu danipase antu anganipanga kuti nyumba kudembo ya komadi pare ine pano ndi nzimwango sa tsanzaya ndisakomerwa maningi na pili luswanga ningaimba antu mende simba mbonyi kulongo kuti ndaganyali chintu o ndatani ini mulungu adandishinari kuti ndipasiwe rai nsati ganyali chintu ndi so kusimbiwa na antu kule ndikusimbiwa mbonyi kulongamu kuti ndakhala nape vantaji nsati khala nape mbo vantaji mbo raimbo nukita khala mkwene mbutangamu tepo mbili ilikuenda kufamba indi
0: Mwalonga pano kuti muna nyimbo inangwa che itswa ya makauno chaka cha pikupiru makumawiri na pitandatu nyimbo ish mwati mwipie kama kama kabulikira nkati mwa studio ya novela produsons ku inyangoma kodi inyimbo ne tinakwanisa kuifa pano chinchino pano
1: ndine kabuka imbene pano zitwa zilipo zizinji zene so zilipo mbu nyimbo zili salivantani sa tukula mbu nzinza chembu Mulungu wa kudzulu alenga nyoka izi anazobasa. Mulungu wa kudzulu alenga magawenga anatipa anaobasa. Yesu Kristu alonga Mose nemulipansi ndimwe ana mulungu. Inendi nova versa ndabulisa ndichinchino. Ndinyimbo kuti anthu kuchedzana maningi dzidzuno.

chichite kwa peni mamisimwano cha kufika panse sonu na untimatu ya malongero nchisena msiko laro msabudu za kupita msiko kumina zitatu ntanda mikala inu ya koni chaka cha pikupiri makumawiri na pitanda atu kumese panu ntimpangwa za nchipitikizi na nzatu wa kumaputu soko litubelesi nyimbo zingasi ngawala tubelesi tumabaso limi Zizi kumwa ya mkwira mpangwa za nchipitikizi Zipa sogole di paule ntokos Zizi kumwa ubozi mpangwa za nchipagwa Sogole tibwilesi makani nkati mwenu studio Ngamala tipanisi kupaka nyimbo zingasi Zama panganano wa rainya Trna zanga kumijini refe babrishtu Fala na vemu masiku wa lero Jangeni nipanu mana dimingo Zinanga ya mumbu ndini Antonio Domingos Mabozi mpaka kufika panzizo kukumula Bale panafunefika chita pumanjali sirisiri na chipu na pangana pabanda nkabe Pinafunefi ndi kutu imu naifu chatu chikali chibozi Ninga chala mangoli mbatikwa nisa kupasana dakamao kich Kich kumsana ba chisonsono nkati Nanjitu pinafunefi ndi kutu imu naifu chatu chikali chibozi Ninga chala mangoli

Chiungano chinasalaka na nsoka wa sakulima munu provinsi ya Zambezi ya ndiju chinacheuza alimi ya Chibale tuwela akali na maganizo akulima na kuja poso ya kupasa tanzi tuwela kupungula mbikanzo kunyenchela kwa ana na akazi patupi kazi jikwene kunaoneka munu provinsi ya Zambezi ya mwenyikiri wa mpambu wa visera Radio Mosambiki tilikuza lero na mabasatu ulimi kubulikira mu Radio Mosambiki munakala na Jaime Alferish ini nisatula na Salimu.

0: mamacita. Te quiero chocar, mi amor.
1: Mamacita, te quiero tocar, meu amor. Kuimba kwa nchesa ushu, Harmonize. Mwana ukubalwa makamaka madiri ya ziku ya Msambiki na Tanzania. Kukuta kwa njiri, ndi Jose Mpungofino.

Kaipirwa na mimba ya mwanamba kala ninga nafuna kumbadzika ndiwe baba ndibivu ndinyongo neyo. Ah, ndibivu ande ndinyongo kuimba kwa mamuna nkulushu makamaka. Jose Mpongo Fino.

wa kwa nina tunzize kumi wa kumasiku 22 horas. Terekofa Mr. Kizomba Jimmy Zepano itikwanisi kwa Paula ntoko ziato.

0: Turikubona kuti wamenywa Ntokozi. Alo, mulipo?
1: Hello.
0: Alo, masiku adidi, uzina mukulungira kupi?
1: Ndine Viano Bernard.
0: Viano Bernard?
1: Si.
0: Mukulungira kupi?
1: Posto Shiri, lokalite ya Goro.
0: Posto Shiri, nkati mwachisa cha Goro?
1: Si, si.
0: Pangeni, tumasiku alero mpitata na mamuna nkolo?
1: Ya, masiku alero mde kugreja.
0: Mhm.
1: Ande mangwane hazi kuti muno kuti tikasisire mabola mangwane.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Mbana anafuna tsimbana mangwana.
1: Ah, ndiri pa sakapano pa regu za wala. Pana zonzana na upona sachiwa midia ndefu na kumana mbenao.
0: Mhm.
1: Ah.
0: Ndimo mwene. Apo mwikino nile kunani?
1: Utuma ukari wankazanga laurinda jose wachiri wa mayanga lidi ya pekininu wachiri atu kuna manuanga chisoni penati unango wende wanto sena saniziwa nando sena sapereka mwenyikilo paparadio naimu kuhu kuradio kuhu
0: ndimo
1: kena maningu kuhu wanga wanto
0: ndimo mwene nyimbo.
1: Ah, nyimbo ikali 20 finger.
0: 20 finger.
1: Si.
0: Ipi ni?
1: Kwalikiri nyimbo 20 finger, nisei gushari.
0: 20 finger?
1: Si.
0: Takuta mbuya binati?
1: Brigadu kuratiku.
0: Thirizani ina kutiportana?
1: Jabu ni jabu.
0: Takuta tabulu kiankati mwaposto administrativu ya Shiri mudistritu ya Murumbala munu Mzambezia Kalonga na Benati. Apemba kuimba kwa 20 finger, 20 finger, while I be lie. Terekona kutuwa minyo Ntokozi, alo mulipo?
2: Machibese,
0: mwalamuka?
2: Wachiratani.
0: Efe kuno chanza redi, zina mkulungira kupi?
2: Vix boy, mkula kuno Murumbala.
0: Zix boy bulkina mbwala bulkitiritu wa Murumbala. Tupangeni tu makamaka chisa chipi.
2: Chisa chakwa zaone. Dua za mtena mibubungoti miru solokotori.
0: Ndimo. Ndimo. Tupangeni tu mpitata na masiku alero msabudu.
2: Ah, msabudu muna tukwanda madu. Nijokune sangabe.
0: Mhm.
2: Mangwananga kwa nanzi kushunda kwa jibesu. Tukakara mbira mwuru kukapimbira pangono.
0: Mhm.
2: Ah, kumalo ya. Tumacheza cheza pangono. Tumono mudaji kutinakarala.
0: Ndimo. Mwiki nwe nne kona?
2: Mwiki nwe kutuma ukwenda kuna ima umuri pa basa mastiku ninganano mkwari kuangamano ko. Kachikari nukuna duwala mpuponda ukuna mangazanga zaida silibetu wakari kuangamano ko. Kuna mwananga Elina Zix Boy, Nuemia Zix Boy. Nukuna duwala mpuponda ukuna maiwanga sakaza manglomera, maiwanga belinya wakari kuangamano ko. Kuna ponyambu wando, kuna mananga George, Akordo, kuna mananga Zinya. Na familia yon sirenene da kwanisa kundiziwa na maklubu zo vinti arade Murumbala kuna kare kuangamano kumbuya.
0: Takuta, nyimbo inafunemwe?
2: Ah, nyimbo ni kupemba ni kirinanga kuimba kwa Mr. Bao.
0: Mr. Bao?
2: Mm-hmm.
0: Nsola nyimbo?
2: Ah, sora nyimbo kwa likeri yao inafunemwe na sivu pa taduzi podi kundi kira yanga.
0: Mr. Bao, takuta baba? Takuta tukalongo na mbuya Zix Boy bukira pa chisa cha zaone. Mbalo mwachitiritu wa Murumbala. Zix Boy ndinchesa ushu. Takona kutuwa minyo Ntokozi, alo mulipo?
3: Alo mbiya jimingu masiku masiku.
0: Masiku wa didi mamuna nkolo, zina mkulungira kopi?
3: Zina mungu ndine rui ya meriku ndikisori. Ndikotakumu kudistika Rambara, provinsi ya mani zambia jimingu.
0: Ande distritu ya Tambara, provinsia ya Manika. Tipangeni tutambara masiku wa lero. Tondola kupisa?
3: Ah, mbea watu mstavita. Tarabasa hata tarempiarua ya tete.
0: Ah, ndimo mwene. Apo mwapakata ni makamaka kumala kwa sumana?
3: Mbea repo mwakasumana. Mbashena, ah, kuona mbona pia na vano. Teba, toka nchibose ya reolesa. Mbuka imburu ya basa. Kwa mbashena dumiu kama mzivano. Kuna mbona viwana vana. Chibosi, henda kumburi ya basa basi.
0: Ndimo. Mwiki ndo nenda kunane?
3: Ya, mpedi mingu mingiyo nenda kuna imwepo kukaruka.
0: Takota.
3: Kuna imano mpai wangu wa Merko. Mpai wangu wa Merko Tisoni, mpai wangu wa Rila Jose, mpai wangu Yona Merko. Unaona wangu Same Merko, tunaya Merko. Kasangu Lidia Lovi Kampaundi. Mwanangu Marta Rui, Shuao Rui, Yana Rui, Yona Rui, Orji Rui, kuna mbali wangu mponja jino. Babotu na maofinti ya Nzanga ni mbapara, tikukundali ya nyumba ya mpepo Nyagoro. Iti ya vile machivese ya buini musika didi, kuna mbia chusa penjemanu ni mebegi, mbia tume penjemanu, babotu na mbia jide liki sefia, mbia mbia chonkilo fela vile maofinti ya didi.
0: Ande nyumbu inafune mwa mnankolo?
3: Mbuya nyimbi kafuna imani kafuna nyimbi ya shadreki tanki mbuya mwendo ati mwendo rani ati banja ni mwendo nga famba panga hapa mbacha rani kafuna kupumisa mwendo rani
0: shadreki tank
3: ya banja ni mwendo rani
0: banja ni mwendo
3: inde ati banja ni mwendo divoji nga famba kafuna kupuma mbada kwa tempo sinako daipa mwa mkailize mwa mkashita ligasao tere vera na kweko kuzandeze yaku mbakandu upakanga ni kuzamba loo kama vintu mwara kwa wana kutogoni mbakandu kupa zemtetu mechimu gozi mbatuza kwa nyo mene dirabu daike mwevo
0: tatu nda kwenye kwenye
3: tarenda mbuya basra kwenye kwenye
0: takot tabulu kama kama kama mchitiritu ya tambara ya mprovinsi ya manika.

0: Rekona ko tomenyon to ko zalo mulipo. Halo. Masi kwa didi, zina mkongera kupi?
1: Zina ni Rashid Agusto kuno kwerisa distrito ya Dere.
0: Rashid Agusto, bulukira nyakwa wa kwerisa po?
1: Distrito ya Dere.
0: Distrito mbikala ya Dere, mbuya Rashid, tipangeni mkupita tane masiku alero msabudu.
1: Nemo ndriboma ningi, so kusuelo kwa dinero basi mbe moyo uripo.
0: Baba, nyatwene njantu nsene? Ah, mizi zinangu tisanyiri zira kutuanya, tuwene kodi ili kuna hini basi?
1: Ja, tefu na sona mchamu yuche ni tangatia jaji.
0: Mbia kunensu. Mbuya Rashidi. Mbuya Rashidi.
1: Ine ndiviku.
0: Andi, tupangeni tumapakata na kumala kwa sumana.
1: Ine sumana nseni ndivipo. Ya mangwana tefa ndende kwa tukuzona kwa mborozo ndikaone habari.
0: Mhm.
1: Ya, ndika pembele pangono watu. Basi ngamala ngubwela kudikira nsumana chikosi hapa ndende kubasa kwa likendi kwa nimbira mao ndo nesimbwentanga na gule mungu para muzi.
0: Ndimo mwene. Mwene kilo nende kunane?
1: Chukuto makumpasa pewanga gushu wa gina mewanga shina jasi kuna nkazanga dona oferina mvarishu samani kwa la sembeno kwa mwene. Ndi kuna duwala kuna mbali yanga kuto mana naistansia, mano chova, mano dea, mano marinyo, mano aleksi, mano iruvia, mano lurdi, na maprodutore yanga mbwa andipikira nyumbo zanga, poro manja murumbala, poro duruki murumbala, poro erijota pagwerisa, na nakuimba onsena nzambeze, na asaya ndipa falanga, na imu mbwa ya domingo bundu mwange mani mkuparatia.
0: Nyi mbwa nafune mbwa barashiti?
1: Inembo so nyumbu inafunene ya naimpa ndikuinziwa bote. So kia kuimba ati ziku ya pansi tabela chezapo kwa tu ndikumamba. So kantro ndikuinziwa bote.
0: Ziku ya pansi?
1: Naa, tabela chezapo. So kwa tu ndikumamba. So nubano ono lea.
0: Tumano kuichema mbuya Rashidi. Imu ndimu nchesa. Tumano kuichema pangono.
1: Inu ndakati ndichema hapa so ishi. Banda eva kabosi po nga nga kalunga nsa nga wani. Nda eva kabosi. Iko ishi po reandikuwa rantima maningi. So ki. Jika iba ku radio komentara pa murumbala peno izatifika ku radio Mozambique peno. Yene ikasowa ndi kireni kwa likeri muzika wa keri wa chinchino pa.
0: Ndi mutakota baba. Tauluka gwerisa.

0: kabisa.
1: Tarakana kwa tomenyo ntoko zalo mulipo?
2: Wadi wadi mnagula.
1: Asi kwa didi mamuna mkulu zina mkulu ngira kopi?
2: Zina mkulu ngira Luigi kunu luwala.
1: Luigi bulukira lua lua mbalu matitiri tomupe ya munu zambesi.
2: Sini.
1: Tupangene tu mwasasa nyikatani kumala kwa sumana?
2: Ya mnagula sumala ya tatira maridi.
1: Uhum.
2: Kwa la pamono para wana kazanga upakupa mimba wala.
1: Apo mwangpata mpaka pambuti yungumi?
2: Ya ngabe, so mwangwana ashti mkiposa nita mkipo yungumi.
1: Baba, matenda na kwa yuwa ngabe. Mwikiru nende kunana?
2: Mwikiru nende kunana kazanga maniza domingo. Unakapia nanga mele ya Luigi. Zake Luigi. Iza Luigi, kuna balianga Sene Amelia, balianga Angelina, mewanga Rosetta Mavonda, muna balianga Verneji, Candido, Noriamu, Anabela, Rita, Asene aonge manungu.
1: Ndibasa?
2: Naimu kukuradu Mosambiki, muonge manungu kondo. Mangwana kwenye na viachu wangonu, minate, mupea.
1: Nyimbo?
2: Nyimbo mudekiri Makulada Lorenzo.
1: Makulada Lorenzo.
2: Burukani ndime.
1: Burutu andine.
2: Indi baba.
1: Ye burutu ndime edira?
2: Ya nyimbo ya nipitila mtu.
1: Aya, kusinzeka na imwe baba. Kusinzeka na imwe mbiyalu ishita kuta.
2: Brigatu muna kuru.
1: Petrisani basa, Petrisani na kutiputana?
2: Ndiwa
1: mwana nkula. Tabuluke kuluwa lua. Pemba kuimba kwa burutuanu ndine. Burutuanu ndine. Makulada Lorenzo. Ife terkwenda pangono pangono. Nazo nyimbo uku mbarikwani sato. Terkwenda kutomenya ntoko za lomulipo. Masi kwa didi zina mkulungira kopi?
3: Ndiko wakono Sangalivera.
1: Sangalivera bulukira pano panzinda wa Gilimani. Zina ndi mwani?
3: Jordani.
1: Jordani?
3: Jordani.
1: Jordani.
3: Si.
1: Tupangeni mamuna nkulu. Ndietani masi kwa lero mubita tani?
3: Mungu watiteza tapito madidi. Yokutafu na rundeka bi.
1: Aha. Ndi mwenyikiru nende kunani?
3: Kuna kazanga zileta subili samajo. Kuna mwana nga Sabi Jordao, Ezidi Jordao, Masabi Jordao, Magnolia Jordao. Abalianga kushindi manungu wa Kairodo, Mbandina na Lopi Jordani, Sapimani Jordani, Mbukulanga mtu walipeku, Image Confianza. Mwonseni manungu mbawangi. Lipo?
1: Ndibas?
3: Na mara.
1: Nyimbo?
3: Takafunanga mwanampawi ana ini mbani. Ana mwanampawi aronga tiki. Ana pao nyinga ini mbani. Kanaoneka.
1: Mwanampawi?
3: Nyinga ini mbani.
1: Mbana demba nyimbo niwi?
3: Mwanampawi. Wakushi ndi kwa asali mazilacha.
1: Zinachi mbani?
3: Nangwa rambu nyimbo. Baika nyimbo na wana nyimbo. Na perna nyimbo.
1: Takuta baba. Terkona kote wamenyo ntokoz. Alo mlipo. Pili kunensa. Oitu setu mpenta yundoze. Sisente sinku set. Alo mulipo?
4: Mulipo. Mulipo
1: si. Zina mkulungira kupi?
4: Mulipo kuno mtanje na Filipi.
1: Kulunga nani?
4: Mtanje na Filipi.
1: Tanje li Filipi?
4: Si.
1: Mkulungira kupi?
4: Nagu mbirijazi.
1: Kupi?
4: Si.
1: Alo. Ndadi mkulungira kupi? Per conenza, fessera radio, per conenza, taimo, telecarera.

0: Kona kutamenya ntoko salo mulipo?
1: Mulipo mbuya atungu
0: nubu. Masiku didi mbuya mbani ush? Akwendi tawa mna nkulo.
1: Mwana mwana mwana kakani ule mpata rai.
0: Tangwa chinjaji musajita swama katai?
1: Ezekiel Musa metinya nyake shesha.
0: Musajita swama kambuye zakele.
1: Mbuya mwadi kutukite mbuya ndinyata watumbuya bisha.
0: Ndinyata, ndinyata baba, ndianu hazinja lipanzera. Tipangeni tumbuya Ezekiel Musa bulikira mpimba za nyakwa wa checha longozi mipinya.
1: Metinya, metinya chesha nyakere.
0: Mhm.
1: Si longozi la nyakere.
0: Ndinyatero noli, dae?
1: Nyatero, hapo mkwena jere, ya jere, ya jere, paipo. Ndika metinya, para metinya, para metinya.
0: Ndiwa mbuya Ezekiel.
1: Kuno yako ni kwa didiku eneso kutondula basi.
0: Mhm.
1: Mwezi wa juni wa sa tondula basi. Kone kwe kuchuwabu.
0: Kuno kuchuwabu, nkabi chakunense. Ife kuno na chuwambu chato, sawa sawa.
1: Marishinari duze ni mungu paradu kwa paradu na marishinari duze. Mutawa na mazi ya paradu hao.
0: Ife.
1: Ando nyasuji hayo.
0: Funa una mazi nkabi kuenda munangwa jipankulu wa nyateri nkabi.
1: Gabe
0: ya tudende limira pano basi jenetoe chao kuna madziko
1: pangoni mwini marginali mwini pangoni mwini mamazi mwini mazi ya mwinyo
0: mwona tae imu mbunzinda msozi wa madidi po usaini nini ha
1: ine po marginali po nyasunji po kusire kwa madari kwa mwaruwa kwa mba kusire shuwabo dende kwa tazizori maniki pasina kura po
0: mhm
1: pasina kura nje kwenda samu kwa mkwenda saudadi tazizori maniki inda ma kipaka ni nasa begu
0: mwikiro nenda kuna nambu Ezekiel
1: mwini mwikiro kutoma wanila ananga kazanga na sasa mgeri sabe ananga mbu jirene sabi mwana kakubera nilinga sabi mwana kamuna mwawasa jesio mbalanga nonji marta zepania shandinu kona boduara mbu chitua nga sabi mwana kashi milanji juvesi muere selvesi muere Dara nga sabi mani ka Shiri, Petro, Inoki, akalimani kwa wanga. Azangambo anafamba nani pa anapatani kubasa kubasa kumila patra watu George Moda, mabwela mbo zangaluka atazika na mbewa. O anangwada osenena pa bomba po. Osena nabiziwa Amerikani metinya, zangambo kremetinu, akalimani kwa wanga. Kwa ndabo rabona sabi mani ka kremani. Daniel Bashon sabi mwani ka Likwari, Tibu Benito Vachko sabi mwani ka Shivunguri, Rike sabi mwani ka Shikola Mbumani, Oseno Murade Utumura Domingo Jalbertu, Bagelda Silva, Berson Kasim Mwana Mnyoje, Inu Watono Domingo, Salimu Tepa, Migeda Pasoa, Jose Jeremani, Joana Brito, Ana Maria Bacar, Dolinda Moreira, Ala Dari Foroma Rua Mendes Salvadore, Oseno Murado Moçambique, Mukalmani Goanga.
0: Takutambu ya Ezekiel Musa, ubulikira mpimba za church.
1: Nifuna nyimbo mbuya.
0: Nyimbo nafuna mjip.
1: Nifuna Ditu Filipi, uli wa mnanga kazametu.
0: Ditu Filipi, kazametu.
1: Kemudian dua orang kan bawa Albert Zik kem bawa sebenarnya kami tanya ia terus mana tu udara.
0: Ezekiel
1: Musa metinya nyat.
0: Tak kau tahu bukan Ezekiel Musa petirisan nak tu portana?
1: Tadi.
0: Tahu luka.

0: Tukona kutomenya ntokoza lo mulipo.
1: Kiriya kumadidi gosere munyako wabwe kubato.
0: Baba nyako wasagopse.
1: Sandi.
0: Kugoswa zikana mako. Tufange ni zina mkulingira kopi.
1: Mada?
0: Zina mkulingira kopi.
1: Manumba mkulu wa Tilimani, yu mwagwela nyasunzi munu.
0: Tinga chitapandiri ni mkulu ushu.
1: Ah,
0: mbati gwela kundi nangwa chishu, ya rekamba. Nyasunzi.
1: Manumba mwagwela nyasunzi munu. Mbwe chavunda nyasunzi munu.
0: Kodi mbwe chavunda. Mbwe chavunda. Ah, chavunda. Zineishi ya kusekesa chavunda. Kwa mabasa atu alikufika ninga munafunika kweneku?
1: Papa?
0: Mabasa nchisena aradi Msambika alikufika ninga munafunika kweneku?
1: Alikufika maningi. Ora zuu seri kafika mbitiume nda muda nda kinja ya mishuwa ndika sopra ndiveseri basi. Teni tinalongo kweku chakula nga ningi niti kufika maya ningi.
0: Ndimo.
1: Verdad.
0: Mbuya chafunda tipangeni tu mulitani masiku wa lero mkutondola kwenye kukunyasunshi?
1: No, tondola.
0: Kutondola?
1: Kutondola. Verdad. Tondola mami.
0: Ndimo. Mwikiru nenda kunane?
1: Ziku ibonga. Teni tinadidi mwenye nyasunshi. Zatona pia kuipangadi. Mwikiru kutoma andi mkazi yanga. Nandetinya. Maluanga dalibala Fatima. Imu mwiswe kukuragi huku. Anapiananga. Asubrinyo angonsenga na kabera. Anangwa itirimani. Anangwa motea. Kukiri uru mbapi.
0: Nibasi. Nyimbo.
1: Kumada, nyimbo inafunini ini ja munduaji ya gaimba nyimbo. Nganga.
0: Nganga mziwa. Isa imbatani makamaka?
1: Nyimbo italonga atapsulu kuchegira kwachi.
0: Ah, ninganga wankulu?
1: Exactamente.
0: Ndimbu ya kamba unoi?
1: Ndimbu ya kamba. Ah.
0: Nanchichwa nyemba?
1: Nanchichwa nyemba, si.
0: Ndi Jose Mpungo Finu?
1: Yeah, ndao ye ni mundi kuzianga. Nena kumbuni zanga. Alipu mbranga mbwa dapidi nyimbo kwe kukuti. Mwana mpawe ni nga miyo ndani. No sense wada imenye yeni mwana mpawe ni nga miyo ndani.
0: Ino sense.
1: Kabla hindi tafuna yeni nchichwa nyemba.
0: Nchichwa nyemba?
1: Madame nadipo njera vyanga yeni. Ndi kakana na maipa kama banu ndipa. Kaka ya musolo mnyamu nyamu ya nga nditowela mkwa kwenye. Ndipo njula njimbi
0: mbeni. Ayaya, da manga sulu nkuchenjira kwachi.
1: Exactamente.
0: Tinati tifufu za nyimbo da pembemwe.
1: Andi bai.
0: Jose Mpungo Finu, mbaimba ada manga sulu nkuchenjira kwachi. Fembo tinati temangi masiku alero sulu.
1: Verdad.
0: Takota mbuya chavunda pitirizani na kutuportana.
1: Obrigado.
0: Takota. Tabuluka nkati mwa distritu ya Inyasuns. Tirikwenda pangonu. Tirikwenda kutaminyo ntoko zalumu lipo?
2: Kilipo, masiku wa didi mwana nkulu.
0: Masiku wa didi, zina mkulungera kupi nkoma?
2: Kulungera kuno nzinda wa Likware Kilimani.
0: Nzinda wa Likware?
2: Iki.
0: Distritu ya Nikwadala?
2: Nikwadala.
0: Andi, tupangeni tu Likware papi, pantigo kombatenti Likware papi, Marie Be Likware papi.
2: Unumha kwenye ponti ya Rie Likware para bairu na chimera kurungu.
0: Ah, pachisa cha kurungu. Zina ndi mwani?
2: David Cornelis Andram.
0: David Cornelio Sandra mabulikira mbalo mochitiritu yani kwa dala makama kalikuwa artipangeni tumupeta tana masiku wa lero
2: kama masiku wa lero tukupita madibi tenombo kwe kwa solo kotori
0: kuna nkabi chakuni sababa chanza ready
2: yes dad
0: mwenyikiro nenda kuna ane
2: mwenyikiro kutomo nenda kuna manga zanga na nipano maimeji batista kuna mai wanga okunibala Linda Ventura balianga Mario Sandramu Moisei Sandramu Lucas Sandramu Nambali Maromeo Paulinho Sandramu akunyadwanga Luis Batista Gunda Luisa Batista Gunda Vitoria Batista Gunda na onseni ale amejiwa ngabe kusangula rai
0: nyimbo na funem
2: Nyimbo la funene ya good boy. Msola cho nyimbo nda eduala pangono. So asa imba kuti viver sem familia no anima.
0: Good boy. Tina chiti mfufu ze good boy. Na njitu hapa tina baba makalilu anganensa. Good boy makolokoto baba. Good boy nkazi anga. Tina titi mfufu ze good boy baba.
2: Takuta ukulu kakamu tala kutoi.
0: Pithiri zani basi na kutuportana.
2: Takuta, takuta.
0: Tabuluka chisa chalikware.

0: kufa kuimba kwa Mr. Bao alo mlipo?
1: Mlipo tiripo.
0: Zina mkulungira kupi?
1: Alo Arikanji bu.
0: Alo?
1: Chalo Arikanji bukira kuna kwa mazalo zivu jisuitwa Murumbala.
0: Chalo si Arikanji bukira mazalo mbalo mwachitritu ya Murumbala.
1: Jisi solo kotori.
0: Ndiye tani, zine ne mazalo kodi kwa takala mazalo baka kamwe kare?
1: Angabe sondi sapandani zinaja kwa tazina ya mazalo yo.
0: Mazalo. Kodi pa sapandano imbani, soza?
1: Sapandani mazalo ene.
0: Ndi mazalo ene? Mazalo pali pakali mbani, pali pakali nsitu lango kali na makolo, ndiye tani, nsiku zinu makolo, matawa?
1: Aya, matawa, weko ndi kwa soza ukali makolo di.
0: Aha. Ndimo mwene. Apo utipangene tumukupita tana masiku wa lero?
1: Masiku wa lero tukupita chukufu tangabe. Tono mpwemwe kuradio Musambiki.
0: Kuno kuradio Musambiki fichanza redi nkabi chakunensa baba.
1: Sisi solo kutore.
0: Mwikiru nito kunani?
1: Mwikiru kutu maunenda kuna pewanga Arkanjo Zeka. Kuna mewanga makulada Zeka. Wakita tu mkazanga Anatali ya Pulaini. Kuna mwananga Nela Chalosi. Zeka Chalosi. Angela Chalosi. Na imu wanapata kuradi yuko Musambiki. Ubrigado Solukotore.
0: Nyumbu nafune mjip?
1: Jitu Filipi mkazanga ndi mama.
0: Jitu Filipi mkazanga ndi mama.
1: Ayandi kitira kionsena kionsene njie mkazanga.
0: Simuntu nangu nkabi.
1: Ndabe, ni pangono.
0: Takuta baba pitrizani na kutiportana.
1: Brigado, brigado. So kumaba sadidi ya masi kwa didi.
0: Takuta. Tabuluka mpimba za mazalo mkate maino provincia. Mamna kulushwa pemba Dito Filipi.

0: baby.
1: Tukona kutomenyo ntoko zalo mlipo?
2: Mlipo, bondia.
1: Oh, masi kwa didi, sina mkulungira kupi?
2: Narongo kuno Likware.
1: Likware?
2: Bairu Musosani.
1: Bairu Musosani, diloga nani?
2: Narongo na mwa Asulai, Asulai.
1: Asulai?
2: Si.
1: Nundumu Asulai, muliba?
2: Na gumpenyo.
1: Yo vina dam gumi. Mugupita tana masiku wa lero?
2: Ya, yeah, maji, kutondola.
1: Kutondola?
2: Si.
1: Aha. Mufuna malejilo?
2: Nafuna malejilo, tu santo.
1: Uh-huh.
2: Una banka wa pano wa msika.
1: Uh-huh.
2: Matibashku, man Antonio, una karatula ispeneu, angaduaga, Luala. My banga. Mana Masada. Unity. Abiba. Manunga Karibo.
1: Mamala.
2: Namala si.
1: Njimbo inafuna yamwa?
2: Njimbo inafuna kandeli. Muna nguku.
1: Ani?
2: Painel. Si.
1: Mwana mkuku.
2: Haa.
1: Takuta baba. Tukwenda pangono nao mabasatu wa Vesiri Mantokos.

0: kuona kutoa meyo ntokosa leo mlipo.
1: Hello.
0: Masiku Didi, sina mkulingira kopi.
1: Masiku tukulongera senda district ya Maringu province ya Sofala.
0: District ya Maringu province ya Sofala makamaka pachisa cha senga senga.
1: Ande bai.
0: Zina ndi mwani?
1: Zina langa ndine Ramino Peter Fole.
0: Ramino Peter Fole.
1: Ndi mwene ande bai.
0: Mukupita tani masiku alero?
1: Masiku alero hata apita pia Didi nkhabe kanthu tayi.
0: Mhm.
1: Anagoswa ndi mwembo kweneko nkhonda radio Msambiki.
0: Ife nkhabe goswa.
1: Ande.
0: Tikagoswa kale.
1: Zewo.
0: Adapita pambuthu athu ndi nkhalamu.
1: Tenepo ndiye inakoma eneo. Ya kuangaya njadidi maningi.
0: Ndimo.
1: Andi pai.
0: Mbuya Ramini, mwenyekiti unaendera kunani?
1: Ine mwenyekiti unaenda kuna chakutoma ndina mwenyika nkazanga la vista mwajangasi. Chachiwiri mwanzanga ndina mwenyika kuna manoanga Silimini Peter. Mkubwela mano wanga pontu, Jeremia Peter Fole ali Nyamatanda. Kujabwela ti wanga Fernando Fole ali Kukuru. Kujabwela Shamwali yanga Bartolomeo Andrade anagumanika mulima distrito ya Shemba. Mkujabwela Rauli Manyoa mwanzanga Sabvesrambo Radio siku zensene. Mujabwela wensene wakundivesela nzizuno wapite manungu wa kuanga. Wapite dimingu ya Didi Mangwana tende kumisa tuange na kupempera Brigade.
0: Takuta baba.
1: Brigade.

0: Rakona kutamenya ntoko salamu mulipo?
1: Iyo mwanakulu.
0: Zina mukungira kupi mwanakulu?
1: Ndi bozi bozi ndi kwa Luigi kuno Luala manda Luala pamwe na kuzangare pamwe na kuzangare.
0: Mbani?
1: Baya kuzangare ngana Luala pala mwenye kuitwa anga.
0: Mhm.
1: Buluwa tinzinda mungani. Iye akumandika zina za Kiri Manuel.
0: Takuta baba.
1: Ndani duara para mwenye kiro kura ya sile manungu manungu ya kakua wanga vondo zizindo kukuna na kaza yiro zeta mawonda. Tavi wa muna kuru yi da kaza ngari manewe cha mwananga ni duara.
0: Takuta baba.
1: Tavi na nga akula bondo wa mwana. Salumba nileke nilepa ngono kumundika na duara.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo muna kuru para mzanga bondo.

data 16 mwezi wa Februari. Mwana kundekana mewaji unu asole ingia hati ya maguja kukunde kujaini haka zingai zemi lai asafune macho kubala iye basi kubala kwaza chanafuna lai angatibu amadera uji gracias por ver el video.

Unapite wadaji Kazani Tifunguli rini kundipite Dini mamunako Dina usu ansuyo Usu ansuyo Kwa tipunangamu kwa usu ansuyo Kwa nafasa sanya ndine ndiwe Unapite wadaji.

kufanyimbo za kupembwa zinatukwata mpaka kufika panzizo kukumula bali panafunefika chita pumanja lesirisiri na chipa na pangana babanda nkabe kufa good boy